0: Billy Boy med 1-2. Du hørte den lige her på Classic Pop.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.